som kommer från Frans har den mjukaste kurvatur. I soler får gutta en dans, för där är det jinten som byr. Vi är så härligt kokett konstruert, liksom åsen i Bourbon. Mens ni har Montmartre så tar vi vårt mån i en festpaviljon. La Frances manceller är rena gaseller, mens vår

natten och ana en kylig vind. När jag sitter här ensam nu och utan att få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar vi bar på en gång vi två? Och jag blundar och minns vår sista sommar.

0: Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.
1: När minst vi anar det, då drabbar oss kärleken. Ja, som en blixt ifrån en himmel klar och blå. Vi dansar fram på lätta steg och hela världen ler emot oss då. Allt är så underbart och ljuvligt, men så en dag förvandlas lyckan till en bitter verklighet. Vi tar farväl, sen skiljs vi åt, och då är allt, ja allt vi vet.

0: perceptible, mais je fixe en mignolis. Jag hajar morgon, vi vet vad vi kan, och vi vill alltid haja dem fram.
1: Sånn at løbeikransen blir våres.